0: σένα.
1: Βαγάω, μαγαρέ.
0: Μανείς. Τι Ba ha morena. O bane ho sane o tla mohloka re ba ha o morena a buti mo pedi falakane ale antate morokwane.